0: ийг бол дагарх уу малчих уу? Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай альва юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна, гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэстүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古海拉尔一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪绿草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн аа багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор